zem stratených som k oknách blúdia oči rýb, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som k oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Dospíval Milan Bingáč Demeter a my si dál budeme povídat o Mezinárodním festivalu romského filmu IROF. Ten se zaměřuje na českou i světovou kinematografii Romů a na filmy o Romech. V jeho programu najdeme také krátkometrážní snímek Riko slovenské režisérky Magdy Kmeďkové a režiséra Romana Hraníka. Film vznikl v rámci cyklu Slovenské televize a rozhlasu Vnímanie a představuje slovenského umělce Richarda Rika Sarkozyho.
1: Ono ísť s niečím takýmto na trh je stále také, že máte dve otázky. Ako to ľudia príjmu, či to bude pozitívne, alebo budú reagovať nejakým negatívnym spôsobom, že človek hovorí o svojej bolesti a hrá na svoju obranu alebo na svoju osobu nejakým spôsobom obeť. Tým, že tento dokumentárny film nebol prvý, už jeden natočila o mne Denisa Havrlová v roku 2011, tak som už išiel do toho takou otvorenejšou myslou. Už som si to ako keby viac užíval a viac som dával pozor na tie detaily, aby tam bolo naozaj zachytené všetko to, čo má byť a ako som to chcel, ale hovorím, stretli sme sa naozaj skvelá partia ľudia, profesionáli, ktorí robili to, čo naozaj mali a niekedy ani som nemusel povedať automaticky, vedeli nadviazať na to, čo by tam malo byť.
2: Film se vrací k vašemu dětství, rodině, přátelům a začátkům hudební kariéry. Objevila se při natáčení nějaká vzpomínka, kterou jste už dlouho neměl v hlavě?
1: No, objavila. To byla vzpomínka na moju babku z maminej strany. Keď jsme vlastně zo základné školy išli domov a my jsme všetci bývali na jedné adrese a babka otvorila okno a po maďarsky na nás kričala, tak už sa poďte najesť, lebo musíte jesť prvý u mňa. Takže to byla taká vzpomínka, keď som sa vrátil opäť na to sídlisko, kde jsme bývali, že som si automaticky spomenul na ňu a normálně ako keby som ju opäť cítil. Takže to bylo velmi pekné.
2: Když člověk vypráví svůj život před kamerou, může některé věci vidět úplně jinak, než ve chvíli, kdy je skutečně prožíval. Změnil se nějak váš pohled na vlastní příběh díky tomu dokumentu?
1: Dobře položená otázka. Ja som bol naučený niekoľko rokov už ten príbeh rozprávať ako spásu tým, že sa ma to dlhé roky pýtalo veľa ľudí a už som ako sa odosobnil od toho, ale ja som pred 3 rokmi začal venovať sa motivátorstvu a chodím to vlastne rozprávať aj po školách a takto a stalo sa mi niekoľkokrát, že počas toho, ak som to rozprával, dostalo ma to tak, že vlastne v ten daný moment som nevedel, akú ťažkú chvíľu prežívam. Že som to bral tak, že to je a žil som ten daný moment a potom spätne po tých dlhých rokoch som si to povedal, že vlastne bolo to ináč, ako som to v ten daný moment ja cítil, že keď to počujem od niekoho druhého, tak ma to dojme a ja som to tedy bral ako automatický súčasť života a teraz po tých rokoch sa to pozerám spätne, že vlastne naozaj to nebolo také jednoduché. Len vďaka tej rodine a tým blízkym som nevnímal tú bolesť alebo tú stratu toho až tak silno.
2: Váš život výrazne zmenila nehoda v roce 2009. Film ale není postavený pouze na tom, ale i na tom, co sa stalo potom. Bylo pro vás důležité, aby divák poznal především Rika, který existoval ještě před nehodou?
1: Ano, já jsem to velmi chcel, lebo velmi veľa lidí, keď jsem po nehodě začal opět vystupovat verejně, malo takú myšlienku v hlave, že vlastně napadlo ma spívat po nehodě. Že vlastně ochrnul jsem a pojďme to teraz speňažiť. Chcel som, aby tí ľudia vedeli, že vlastne som vyštudovaný operný spevák, že ja som sa vlastne spevu venoval od malička, že vlastne som už počas toho života ako 22-ročný už som mal naozaj precestovaný kus tej Európy, takže som nebol tak, že som v piatok ochrnul a sobotu som si povedal, že budem spevák a teraz poďme z toho vyťažiť čo najviac. Takže preto som chcel, aby ľudia spoznali aj mňa predtým, aby vedeli, že tá cesta, ktorou som išiel a ktorú žijem, nebola zo dňa na deň, ale naozaj, že tomu sa venovali roky, aby som sa dostal tam, kam som sa dostal.
2: Človek sa po tak zásadní životní zmene môže stáť pro okolí především tým, komu sa nieco stalo. Vy ste ale zústal hudebníkem, stále sa venujete hudbie. Jak ťažké bylo nenechať nehodu, aby definovala celý váš život?
1: No, ja to poviem trošičku zjednodušenie, bez toho, aby som niekoho urazil. Keď sú pekné dievčatá, playmatky, tak to je klasická. A playmate s veľkým poprsím, tak som bola ja. A Richard Sarkozy na vozíku, ochrnutý, blablabla. Takže vlastne stále tá moja práca išla bokom a to moje ochrnutie bolo spomenuté ako prvé.
2: Takže škatulka.
1: Takže škatulka, ale chápem, ne každý pozná, ne každý vie, tak

0: potrebuje vedieť, že prečo, alebo jak sa to začalo, ale postupom času som to začal vnímať ako súčasť toho, že som to ja, to nebudem meniť, nemám prečo.
1: Kdyby si divák po projekci měl zapamatovať jednu jedinou vec z vašeho příběhu, co by to mělo být?
0: Nikdy neprestať veriť.
1: Pro Radiožurnál Rena Horvátová. Se s